Den amerikanske komponist Michael Ippolito står bag den her divertimento for kammerorkester. Vi fik tredje sats spillet her af CO Chamber Orchestra.

Den amerikanske komponist Michael Ippolito står bag den her divertimento for kammerorkester. Vi fik tredje sats spillet her af CO Chamber Orchestra.